0: men hvorfor knoter du så mye?
1: Nei, det vil ikke si. Men jeg kan iallfall slutte å knote på dagen eller på natta, hvis det om jeg gjør, Bjørine.
0: Ja, men om natta, da søver du nå.
1: Det noe det jeg mener. Det er ikke problem å slutte da.
0: Hvorfor kan ikke du heller snakke sånn som Jostein Flo?
1: Nei, ja, nei. Han kan heller snakke som meg.